0: samba.
1: Mama ku, mama sa, ma ku ma ku sa. Mama ku, mama sa, ma ku ma ku sa. Mama ku, mama sa, ma ku ma ku sa. Mama ku, mama sa, ma ku ma ku sa.